0: Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade desfacendo un empate nas votacións tras ser rexeitados por BNG e PP nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se estivo salindo do salón durante a votación.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos maioritariamente despexados, 14 graus de temperatura, a Garda Civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houbo rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
3: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns 5 de outubro, ás 20 horas, na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles a empresa problemas de liquidez. Hoxe hai reunión no Concello, o Goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
1: E aínda en portada contámoslles que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou unas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero, ningún deles está ferido. Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: pera conferencia, kilo, 1,39€, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
10: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que suceda esta mañá no debate dos decretos no Congreso que non contan, en principio, cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
12: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
13: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra, tamén na Coruña o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro, en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
14: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, saian aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en o que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e...
1: PSDG e BNG apoian esa acampada e outras protestas, o PPDG, malia que dienten de la preocupación da cidadanía, pide unha política de vivenda seria e reclama a socialistas e nacionalistas que deixen de encender as rúas. Escoitamos a Julio Torrado.

0: fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Otra calidad del alcalde Jácome permitió ante desfacer un empate a aprobar de xeito definitivo os orzamentos do Concello de Ourense para este ano, que ascenden a 127,8 millóns de euros nun pleno extraordinario no que tamén saíron adiante modificacións de 11,4 millóns. PP e BNG votaron en contra tanto dos orzamentos como das modificacións. O PSOE colaborou por pasiva, primeiro ausentándose do salón na votación dos orzamentos e logo absténdose baixo argumento da necesidade de permitir que a cidade avance o marxe da nefasta xestión do goberno de Jácome. Dende o goberno local pediron a oposición non bloquear tras ser incapaces de conformar unha alternativa de goberno. Populares e nacionalistas reprochaban ao PSOE que co seu posicionamento axudaran a Jácome a facer a súa campaña electoral. Vamos a escutar un momento do pleno con Luis Salado, BNG, Ana Méndez do PP, María Fernández do PSOE, Fran Lorenzo, de Democracia Orensana.
2: É a súa posición, pero eu creo que xa postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
3: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergoña de polo menos xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara. Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
4: Eu creo que lo coherente é non estorbar e apartarse para que esta cidade pues, disponga desos recursos.
1: Oxe, temos pleno ordinario de outubro, novamente co foco nas contas municipais e con novas modificacións orzamentarias, ademais de poñer tamén o foco na polémica pola perda de subvencións do transporte público. Haberá debate de ata 5 mocións. Recordemos que a organización Avante Ourense propuso destinar 200.000 euros anuais para movilizar vivenda baleira e ampliar o parque público, formulando así unha contraproposta ao plan lingüístico que vai presentar hoxe precisamente neste pleno o un grupo do PSOE na capital, ao que critican tamén dende Avante por o seu apoio onte por pasiva, como decimos, os orzamentos, sin que é un chiste de mal gusto a postura dos socialistas no pleno de onte. E o foco informativo da xornada vai estar tamén posto na vivenda. Nas últimas horas estivo tamén na sanidade. O sindicato SATSE iniciou movilizacións fronte aos Sergas para pedir melloras urxentes para as enfermeiras de hospitalización, principalmente incrementar os cadros de persoal. E o PSOE tamén pediu á Xunta de Galicia unha axuda integral e urxente para reconstruir San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeoras un ano despois dos graves incendios de 2025. Fala a deputada ourensán Carmen da Costa.
5: Completar o desentullo, garantir que ninguna familia perda esas axudas por causas allás a súa vontade, ampliar os prazos como se xa necesario e incrementar os recursos para recuperar as infraestructuras municipais. Porque recuperar San Vicente de Leira non é só reconstruir casas, é recuperar un núcleo, os seus servicios básicos e a vida da veciña.
1: O sindicato labrego denunciou os prezos que cualifica de ruinosos que están a recibir os viticultores tras o remate da vendima. E, por outra banda, a conselleira do Medio Rural mantivo un encontro con Unións Agrarias e tamén a Saga, para pactar, convocar de inmediato as 3 organizacións agrarias galegas como a representación nunha mesa de traballo conxunta e avaliar de primeira man o impacto que está a ter o encarecemento dos fertilizantes e dos carburantes nos custos reais de producción das ganxas para buscar algunhas medidas. E o subdelegado Eladio Santos amosou o compromiso do Goberno Central para seguir traballando nunha solución viable ás problemáticas que afrontan dende a abogacía que onte lle trasladaron precisamente tamén dende a plataforma Pasarela o Reta. Unha das cuestións é o mecanismo que estuda o Ministerio da Seguridade Social para que os profesionais podan traspasar o sistema público os cartos acumulados nas mutualidades alternativas, pero tamén hai outras propostas relacionadas ca quenda de oficio, algunhas delas que dependen da Xunta de Galicia. Falada Eladio Santos.
6: Garantir unha xubilación máis digna e falamos tamén do estado da evolución e da redacción do regulamento que vai desenvolver esa lei. E por outra parte falamos da situación dos abogados do turno de oficio que están nunha situación moi delicada porque a pesar de que garantizan un dereito, que é o dereito a asistencia legal a todas as persoas que estuveran imputadas de alguna maneira, están recibindo unhas remuneracións moi escasas.
1: E o economista ourensán e ex integrante do PSOE na capital, Manuel Carracedo, foi presentado como candidato

0: de Alto Alcaldía para as eleccións municipais pola confluencia de esquerdas formada por Sumar, Ourense Mellor, Partido Verde Equo e Recortes Cero. Mentres, tamén o Partido Popular presentaba Andrés Sánchez Rodríguez para liderar o proxecto do PP en Taboadela. Doutra banda, lembremos hoxe xa en clave de previsión, a Policía Nacional de Ourense celebra a festividade dos seus patróns, os Anxos Custodios. Os actos arrancan ás 12 cunha misa na catedral, logo no auditorio haberá entrega de medallas de condecoracións ao mérito policial xornada, que incluirá tamén entrega de premios do terceiro concurso de debuxo infantil que presidirá o subdelegado Eladio Santos xunto a outras autoridades. A Asamblea tamén de Empresarios do Polígono de San Cibrao esta tarde ás 8, na que farán balance do ano, debatirán proxectos de futuro e rematarán cunha cea de confraternización. Falando de empresas, Vegal Saeroski reforza a presencia no rural ourensán, abriose dous supermercados en Viana do Bolo e en Entrimo baixa a marca Eroski Center. E hoxe tamén o director de comercio Gabriel Alén vai a tomar parte na gala de entrega dos premios ao comercio de Verín nun acto que se celebra ás 9 da noite no auditorio municipal deste concello. En Ríos teremos o 5º foro da Castaña. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Van a ser las 8:30 de la mañana. Como siempre, a esta hora es el turno para escuchar las oportunidades. Ahí van las de hoy viernes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
3: Gadis, en confianza.
0: Na prensa na región, os decretos do aluguer provocan xa a retirada de vivenda do mercado. Na Voz comeza a vacunación de gripe COVID en residencias de maiores. En No Faro, a poesía invade as aulas. Por certo, comenzan tamén as festas de San Francisco. Disfruten delas e teñan presente que haberá cortes de tráfico, haberá ruta alternativa.

0: para que nos podamos disfrutar de una pescada baja en calorías y grasa, pero llena de vitaminas, minerales y proteínas.
1: Cuando se trata de escoger peixe marisco saudable, fresco y de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: Prepara tu agenda. A Maxia do Mellor Cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en OUF. Festival.gal.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España 1,95 euros a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Os días, imos principiar este repaso informativo cunha información importante. Continúa cortado o tráfico na AP9 na autoestrada entre os quilómetros 119-129, isto é entre Barro e Pontevedra, en todos os carrís dirección Tui. Xa saben, a primeirísima hora da mañá, 7:20 aproximadamente, un camión cargado de cervexas envorcou, ardeu. O conductor foi trasladado a unidade de queimados do Choac e, dende ese momento, a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9. Así que, conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está a acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso. Aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, onde está instalada dende hai dous días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso, esta mañá Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a cearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
8: Este é o Partido Popular máis ultra da historia que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda. Porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais. Está do lado da especulación, dos fondos boitre e daqueles que pretenden...
7: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses dous decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos, votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
9: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vaya a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
7: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia de vivendas que están ou estaban en alugueiro. Como están a comportarse? Tomamos a temperatura. Como se está a comportar ese mercado? Onte no portal Inmobiliario Idealista, o que máis inmobles ten, agora mesmo anunciados, onte nas sete cidades galegas ofertábanse, 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, 10 da mañá, 1.926, estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades. Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, vos dices.

0: Días, María.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Pues hicimos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
1: Oxe, pasamos a 392.
0: A Coruña, de 354.
1: A 331.
0: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense, de 296.
1: A 293, oxe.
0: Santiago de Compostela, 321.
1: A 317.
0: Imos a Lugo, de 206.
1: Caemos a 196.
0: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
1: 133.
0: E pechamos en Ferrol, 271
1: a 264.
0: Gracias. Bueno, pois ximos esa é a monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Vamos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
2: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
0: Nota o P, P de páxina. E a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacados, destacadísimos, os datos do paro e afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
3: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña a cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194 e 553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
0: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais, co seu voto de calidade, esta mañá tivemos e temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón, no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia. E tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan. E unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra. E unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón, ata Monforte. Van no contar máis por Colo Miudo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias e tamén o entretenimento máis próximo a vostedes pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos aquí o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días, pues vemos vidillo este venres 2 de outubro. No que temos unha viada posta na vivenda, no que ocurra no Congreso. Aquí en Ourense volvemos ter lío no Concello. A oposición marchou do pleno cando o alcalde chamou de tarras e violentos aos edis do BNG. Foi un día despois de que o seu voto de calidade servira para aprobar os orzamentos de 2026. E datos do paro que volve subir por segundo mes consecutivo, 287 persoas, logo recordaremos estas outras novas. Lembren que hai festas en San Francisco, que tamén a Policía Nacional está a celebrar os Anxos Custodios e tamén as autoescolas teñen hoxe un día de celebración. E polo demais, imos ver que nos depara o tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, as altas presións continúan predominando no tempo na zona de Ourense, polo tanto a estabilidade é a nota predominante, e isto quere decir que podemos ter durante as primeiras horas algún banco de néboa na comarca, pero en xeral os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, así que tempo seco, soleado, cun forte contraste de temperatura. A madrugada foi fresca, cunha mínima xa por debaixo dos 10 graos, pero hoxe as máximas estarán moi preto dos 30, así que a sensación térmica será de calor a partir do mediodía, co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Guada. Enseguida o tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Antes de nada, lembren que hay festas en San Francisco, como acabamos de decir, que

0: Por lo tanto, vai a haber afectación ao tráfico nas próximas horas, afectará tamén as liñas de bus, haberá que facer itinerarios alternativos. O domingo hai carreira solidaria da Garda Civil, con peches nas rúas céntricas, Plaza Mayor, Progreso, Couto, Pabellón dos Remedios, pola mañá. E, atención tamén, a Policía Local informa de que a execución de obras de asfaltado na rotonda da entrada á cidade dende a 52, o acceso ao centro, vai ocasionar restricións de tráfico mañá, día 3 de outubro. Vehículos que veñan da A52 e que se dirixan á cidade se desviarán por Vistahermosa, e os que circulen pola avenida Ribeira Sacra en sentido Monforte Ourense terán que facelo na glorieta baixo a Ponte do Milenio para facer un cambio de sentido na glorieta Nexus. Atención, polo tanto, a estas incidencias no tráfico. Imos ver na rede principal como está a situación. DGT, bos días.
1: Muy buenos días. En estos momentos, afortunadamente, la situación del tráfico en Ourense es bastante fluida y tranquila. Eso sí, precaución si circulan por la A52 en el entorno de Alvarellos, ya que un tramo en obras podría dificultar la circulación. Pero al margen de ello, como decía, el resto de las principales arterias se encuentran despejadas y sin incidencias.
0: Gracias, Elena Lozano.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pues así comenzamos. Óscar Gómez está na técnica. Fala ye Xesús Álvarez. Benvidos, benvidas nesta xornada na que, por suposto, tamén nos faremos eco da recta final do Festival de Cine de Ourense.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
5: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
4: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
5: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Pois o parómetro en Ourense en setembro, por segundo mes consecutivo, 287 persoas máis nas listas de desempregados e desempregadas. O sindicato Comisión Obrera xa sinalou que este repunto era esperado polo fin das contratacións do verán, con todo o dato é mellor que o do ano pasado, cando o paro medrara en máis de 500 persoas. Por sectores o máis perxudicado volve ser o sector servizos. No lado positivo, a afiliación da Seguridade Social pechou o mes cun lixeiro incremento de 15 persoas en total na provincia. Hai máis de 111.000 afiliados e afiliadas. E un día despois de que Jacome lograra aprobar en os orzamentos co seu voto de calidade no pleno, outro pleno ordinario do Concello de Ourense que se celebraba esta mañá quedaba suspendido antes do previsto, despois de que a oposición abandonara a sesión ao chamar o alcalde de Terras e Violentos, os edis do BNG, e negarse a retirar as súas palabras, como lle pedía o vocero nacionalista Luis Seara.
6: Quero pedirlle que retire o que acaba de decir. Nós non somos etarras, nin somos violentos. Somos enormemente demócratas e entendemos a democracia de forma ampla.
0: Pois a marcha da oposición en bloque se producía despois de que se aprobara un suplemento de crédito para o autobús urbano e antes de que se pudieran debater as mocións. Houve tamén outro debate que logo rescataremos. Agora o que imos recordar é o que aconteceu onte, porque o voto de calidade de Jacome permitiu desfacer un empate e aprobar de xeito definitivo os orzamentos de 2026 que ascenden a 127,8 millóns de euros, pleno extraordinario no que saíron adiante modificacións orzamentarias por importe de 11,4 millóns de euros. PP e BNG vota estaban en contra tanto dos orzamentos como das modificacións, mentre o PSOE colaboraba por pasiva, primeiro ausentándose do salón na votación dos orzamentos e logo asténdose baixo o argumento principal da necesidade de permitir que a cidade avanzase o marxen da nefasta xestión do goberno de Jacome. Dende o goberno local, precisamente, pedían á oposición que non bloquease logo de ser incapaces de conformar unha alternativa, mentre os populares e nacionalistas reprochaban ao PSOE que, co seu posicionamento, axudaran a Jacome a facer a campaña electoral de democracia ourensana. Rescatamos un momento da sesión con Luis Seara do BNG, Ana Méndez do PP, María Fernández do PSOE e Fran Lorenzo de Democracia Ourensana.
6: É a súa posición,
7: pero eu creo

0: Que xa postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
1: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergoña de polo menos xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara.
2: Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
3: Yo creo que lo coherente es no estorbar y apartarse para que esta ciudad pues disponga de esos recursos.
4: Por cierto, que o voceiro de Avante Ourense, Fran Diegue, calificaba de chiste de mal gusto a postura dos socialistas no pleno de onte. Decía que non aceptaban as justificacións do PSOE, a pesar de que as socialistas argumentaron a súa abstención por responsabilidade ca cidade. O sindicato SATSE iniciou mobilizacións fronte aos ergas para exigir melloras urxentes para as enfermeiras de hospitalización. Sobre todo, insistiron en aumentar o persoal dos hospitais ante o déficit que hai na actualidade. E o PSOE de Ourense, a través da deputada autonómica Carmen da Costa, exixía a Xunta de Galicia unha axuda integral e urxente para reconstruir San Vicente de Leira en Vila Martín de Valdeorras un ano despois dos graves incendios de 2025. Da Costa anunciaba unha batería de iniciativas no Parlamento tras denunciar que os 286.000 euros comprometidos polo goberno galego só cubren o 14% dos danos municipais valorados en 2 millóns de euros.
5: Completar o desentullo, garantir que ninguna familia perda esas ayudas por causas ajenas a su voluntad, ampliar los plazos como sea necesario e incrementar los recursos para recuperar las infraestructuras municipales. Porque recuperar San Vicente de Leira no es solo reconstruir casas, es recuperar un núcleo, sus servicios básicos e a vida da veciña.
4: O sindicato labrego denunciou os prezos que considera ruinosos que están a recibir os viticultores tras o remate da vendima, mentres a conselleira do Medio Rural, nunha xuntanza de traballo con Unións Agrarias e con Asaga, pactou convocar de inmediato as tres organizacións agrarias galegas nunha mesa de traballo conxunta para avaliar o impacto que está a ter o encarecemento dos fertilizantes e dos carburantes nos custos reais de produción das granxas. Mentres o subdelegado do goberno Eladio Santos amosou o compromiso do goberno central para seguir traballando nunha solución viable ás problemáticas que nunha xuntanza lle trasladaron a presidenta do Colexio de Abogacía, Margarita Caneiro, e a voceira da plataforma Pasarela Reta Lin Castro. Unha das cuestións é o mecanismo que estuda o Ministerio da Seguridade Social para que estes profesionais puedan traspasar ao sistema público os cartos acumulados nas súas mutualidades alternativas. O segundo gran tema é a situación da quenda de oficio. Escoitamos a Eladio Santos.
6: Garantir unha xubilación máis digna, e falamos tamén do estado da evolución e da redacción do regulamento que vai desenvolver esa lei. E por outra parte falamos da situación dos abogados do turno de oficio, que está nunha situación moi delicada porque, a pesar de que garantizan un dereito, que é o dereito á asistencia legal a todas as persoas que estuveran imputadas de alguna maneira, están recibindo unhas remuneracións moi escasas.
4: Recordemos que o economista ourensá, ex integrante do PSOE, na capital Manuel Carracedo, foi presentado como candidato á alcaldía de Ourense para as municipais do ano vindeiro pola confluencia de esquerdas, a cual se informada por Sumar, Ourense Mellor, Partido Verde Equo e Recortes Cero. E por outra banda, pois lembremos que a mítica torre da homenaxe de Vila Nova dos Infantes loce dende onte a bandeira da Asociación dos Povos Máis Fermosos de España, unha localidade que celebrou por todo alto esta incorporación a este clube tan selecto nun acto que coincidiu ca lectura dun manifesto en defensa do futuro do medio rural. E hoxe, como decíamos, a Policía Nacional celebra a festividade dos seus patróns, os Anxos Custodios, misa na catedral esta mañá, acto institucional no auditorio, e tamén hoxe a asamblea dos empresarios do polígono de San Cibrao, que arrancará ás 8 na sede dos propios empresarios no polígono, e despois pois haberá tamén unha xuntanza de confraternización que rematará no restaurante Paso de Monterrey. No ámbito empresarial, recordar que Vegal Seroski abre hoxe dous novos supermercados, en concreto en Viana do Bolo e en Trimo. Son algunhas das novas desta xornada, hai evidentemente outras, incluída a cultura, da que falaremos a volta de pausa.
7: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono.

0: 15% de descuento en pinturas de pared y techo hasta el 3 de octubre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio.
1: Bricocentro, bricolaje y decoración.
2: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
3: A 31ª edición do Ourense Film Festival, OUF, entra na recta final e a espera do tan esperado palmarés, o que xa pasará a historia e o que vivimos durante todos estes días. Imos a saudar a Óscar Doviso, director artístico do OUF. Óscar, moi bo día.
4: Moi bo día.
3: Bueno, cine e imaxe, ¿eh? Por iso, pues, en primeiro lugar, a pregunta lógica. Trasládanos en imaxes o que veu pasando todos estes días. Bueno, vai ser complicado, ¿no? Porque son moitísimas actividades durante todo o festival. Pero así, para ter un retrato do que do máis importante, ¿qué o que destacarías?
4: Por ir a algo en concreto, porque destacar, poderíamos destacar un montón de cousas, pero como máis recente, pois... Onte e antonte pois tivemos a sección fora de serie, funcionou pois certamente moi ben. De feito, onte se presentou aquí pois unha serie para a Televisión de Galicia co seu primeiro capítulo, o teatro principal encheuse ata os topes, co cual vemos que tamén pois o tema de das series de ficción na pois na pequena pantalla, pois hai moita xente pois que demanda tamén ese tipo de contidos. Entón, bueno, pois moi contentos con esa sección, certamente.
3: Pois mira, fenomenal. Hai algunha imaxe que para ti personalmente se quedara deste do que estamos vendo no Festival de Ourense? Me refiro, por exemplo, a un incremento de público tal vez nas proxeccións.
4: Pois sí, por exemplo, onte, agora xa dubido se foi onte ou antonte, tivemos os máximos espectadores da historia do festival en salas. Entón, bueno, pois son datos que ao final eso, son datos, pero que nos fan crecer e nos fan creer aínda máis na boa programación que estamos a ter. A resposta do público está a ser pois verdadeiramente fantástica.
3: Precisamente, creo que un dos objetivos ou reto, ¿no?, que te marcabas como director artístico era achegar o cinema tamén a máis público, a públicos novos, romper tamén con ese localismo que pudera ter en certos aspectos o festival, saltar fronteiras. Podemos decir que eso está cumplido.
4: Sí, ademais notamos que este ano, aparte da xente local que apoia o festival e vai a un montón de proxeccións, pois empezamos a ter xente que se desplaza de fora e que ven a pasar uns días por ver a programación que temos, porque aquí estamos a proxectar filmes inéditos en España. Se achegan a nós, pois nos dan os parabéns pola programación, o cual... Jo, pois vindo de xente que ademais vai a festivais moito máis importantes, máis relevantes ou quizáis con unha marca xa máis asentada, que nos comparen con certos festivais, digan que estamos en canto a programación ao mesmo nivel, pois claro, eso nos enche de orgullo, non só por nós, senón polo propio festival e porque ao final o festival representa a Ourense e a Galicia.
3: A parte da repercusión que poida ter a oferta de calidade do que son as proxeccións, tanto en competición como as demais seccións, estamos vendo caras coñecidas, como sempre, no mundo do audiovisual. Estás contento da estrutura, do modelo que temos neste momento? Hai capacidade de seguir innovando e evolucionando?
4: Bueno, a ver, por un lado, efectivamente, sí, estou moi contento porque estamos a espertar moita expectación xa fora, figuras como, pois, por exemplo, Max Iglesias, que se achegou ao festival de sorpresa porque estaba vendo, pois, nos medios e coñecéndonos, ademais estaba aquí o seu filme, o director o coprotagonista pois estaban a falar moi ben do festival, entón decidiu coller a súa furgoneta e vir de Lugo aquí, que ele estaba rodando en Lugo, simplemente por coñecer o festival, porque estaba a ter moi bo feedback sobre ele. Entón,

0: Pois que estas cousas sucedan para nós, pois nos fai ver que estamos a ir pois na boa dirección. Claro que sempre temos espazo, sobre todo para pensar en novas accións, novas actividades, eso dende logo que sí. Logo hai outros factores que condicionan ás veces estas ideas, que é o tema económico, que ao final, bueno, pois non somos un festival moi modesto. Claro, temos que facer filigranas, virguerías, poñerlle moita imaginación a moitas cousas, pero que, bueno, moi, moi, moi contentos co resultado. Logo que, bueno, pois polo festival están pasando figuras internacionais que veremos, sobre todo agora na gala de clausura, están pasando un montón de nomes coñecidos, eso, pois eso, avala pois a boa dirección que leva o festival.
1: Pues claro que sí, xente como Javier Gutiérrez, como Charo López, que estaba no festival, entre outros moitos. Hoxe, pois como todos os días, actividade frenética, vemos presentación de A veces me entra tristeza, outras veces rebelión, de Panorama de Galicia, tamén presentación de Walking Holiday, unha película desta mesma sección, Aquagym, coa súa directora Iria Sobrado, tamén o xurado da sección oficial internacional con actividade moi activa, nunca mellor dito, dentro do Festival de Ourense, moitas cousas que aínda teñen que pasar ata que remate. Ti particularmente, que crees que debe, que non se debe perder por parte do público? Que citas destacarías da xenda que nos queda do festival, desta recta final, Óscar?
0: Bueno, pois a ver, eu no día de hoxe destacaría, quizáis porque o levo no meu ADN propio, a sección Made in OU, que pois realmente esta sección é para apoiar aos creadores ourensáns, entón me gustaría que a xente pois se volcara tamén con esta sección para sacar peito e defender que dende aquí tamén se fan cousas moi interesantes e incluso pois reforzar que se siga creando contido dende Ourense, que somos unha das provincias que menos audiovisual seramos dentro de Galicia. Entón, bueno, pois reforzar isto, que ademais está a funcionar moi ben esta sección, quizáis porque tamén ao ser creadores de aquí sempre arrastran a un público de amigos, familiares, pero vamos, que é unha sección a ter en conta, que eu a defendo dende que a creamos. E logo, bueno, pois tamén a sección oficial de curtametraxes, que hai curtas tanto internacionais como galegas, moi, moi, moi potentes. Tamén é unha sección que hai que coidar, porque de ese formato logo, pois moita xente de aí haberemos dar o salto a longametraxes moi interesantes.
1: Temos a gala de clausura, recordemos, coa proxección de El Malijo.
0: Sí, que ademais El Malijo pois lle outorgamos o premio Ópera Prima. Estará o seu director tanto para presentar o filme como para recoller o premio no nome da película, que non é outro que Jaime Lorente, que sobre todo a xente o ten un pouquiño encasillado no papel de Denver en La Casa de Papel. Terémolo por aquí.
1: Bueno,
0: un filme realmente de autor, moi potente, un drama sobre as adiccións, todo o que iso conleva nunha familia. Bueno, pois para pechar o festival é un filme totalmente con corte social impresionante, pois bueno, consideramos que era un bo filme para pechar esta edición.
1: Muy ben, pois eso será mañá, soy toda tarde no auditorio, tamén xa mañá xa saberemos lóxicamente os gañadores da Calpurnia, gañadoras, as películas gañadoras, xa sei que dende a organización sempre se xoga un papel neutral, pero por lo menos do que o público vai dicindo, non nos podes dar unha pista de que máis está gustando?
0: Bueno, pois realmente as medias que estamos a ter, porque eso levámolo moi moi o día, son medias que todos os filmes superan, ou case todos superan o 4 de media. É dicir, que toda a xente está a puntuar bastante alto todos os filmes. Entón, bueno, xa nos pasou o ano pasado que tivemos unha media si non lembro mal, era un 4,63 ou algo así, que é unha barbaridade, porque

0: eso implica que moitísima xente lle di un 5 aos filmes, que é a máxima nota que lle pode dar o espectador.
1: O sea que vai ter complicadísimo o xurado a súa decisión, que probablemente, como suele acontecer, non coincida cada público. Bueno, veremos a ver que pasa.
0: Bueno, eu onte estivo a deliberar o xurado. Eu penso que sí que o público se vai a ver reflectido no que o xurado determinou. Igual me podo equivocar, pero eu penso que as cousas van a coincidir bastante.
1: Bueno, pues xa o contaremos. Feliz recta final do UF, Óscar Doviso, director artístico. Recordar a xente que as pelis gañadoras que se van a poder ver o día 4 o domingo no Teatro Principal, unha cita ás 11, ca Calpurnia, a mellor película Panorama de Galicia, ás 5:30 a mellor película internacional, e logo o día 8, que é xoves, se proxectará no principal ás 5:30 da tarde a gañadora do premio do público, así que, bueno, aproveitemos.
0: Sí, é algo moi importante que ese mismo día 8 de outubro, ás 8 da tarde, se pasará o filme sorpresa para todos aqueles que completaron o bono 10.
1: Tamén. Bueno, sorpresas haberá moitas. Incluso un sorteo na exposición que ainda vai a permanecer no Marcos Valcárcel da Terra do Anel, sí, ata 1 de novembro. O sea que haberá tempo tamén de falar disso. Moitas gracias, pues sí. E feliz recta final.
0: Moitas gracias.
1: Por certo que Verín vai acoller un concerto sinfónico solidario dedicado á música do señor Dos Anéis. Isto será o día 3, ou sexa mañá, en colaboración co OUF e co Conservatorio de Música de Verín, para quen quera disfrutalo. Por certo, temos tamén recordatorio de que se presentou esta mañá unha nova edición do Festival Internacional de Teatro Fito, xa daremos conta en próximos días, e a Galería de Arte Visual, que inaugura pois a exposición do artista Gochi, titulada De los Campos de Castilla a los Bosques del Norte. E, por suposto, aí están as festas de San Francisco, para quen quera disfrutar, que a Gramola, Combo Dominicano ou París de Noia, ou a mítica cantante galega Luz Casal, o 4 de outubro no Pazo Paco Paz, pechando a segunda edición do Festival OUF, festival incluído nos concertos do Xacobeo, que organiza a Xunta de Galicia. Luz Casal sonando xa, e nos vamos ata as novas da unha do mediodía. Volvemos despois con toda a actualidade de Ourense, que xa lles adianto que ven moi, moi, moi quente.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez. Onda Cero.
1: Unha e cinco minutos, pendentes evidentemente do Congreso, pero tamén do que acontece en Ourense, onde volveu a haber lío no pleno do Concello da Capital, porque a oposición abandonou os seus escanos,

0: Pues llega un día más, como cada viernes, a hora de acercarnos a amantes da gastronomía, das viaxes e tamén dos bos viños. Un espazo no que o protagonismo inicial vai a ser para a quinta festa da Vendima de Monterrey, aunque logo falaremos tamén de enoturismo. Así que, empezando por a primeira parada, na zona do sur de Ourense, unha comarca con moita historia, pois imos a falar con Roberto Blanco, que é o técnico de turismo de Monterrey, que ademais pois está, supoño, cos últimos detalles desa quinta festa da Vendima que se celebrará na Alameda de Alvarellos este sábado 3 de outubro. Roberto, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, o punto de arranque a mediodía, non? Con unha especie de folión.
1: Sí, é un folión tradicional de carros no que se tenta pues, recordar ou manter esa tradición de traslado dos vendimos cargados de uva para un posterior pisado. Ese folión pois pues, ás 12 dunha finca tamén con tradición aquí na localidade de Alvarellos, finca Cortiña, un percorrido pola rúa principal da localidade na que se vai acompañando pois eses bois que van tirando os carros tradicionais cargados deses vendimos de uva pois con bueno, pois un grupo de música tradicional que se achegan de outras partes da comarca, tamén da provincia, incluso pois, nesta ocasión de Zamora, un grupo folclórico que ven de Zamora acompañando os carros nese percorrido. Para rematar nesta Alameda de Alvarellos co pisado tradicional, pois que é unha das partes máis importantes da festa da Vendima, que o que trata é de recuperar esa tradición de finalización dese período de traballo cunha festa de homenaxe a todos eses viticultores, a todos eses adegueiros que seguen a facer nesta comarca cada vez con máis impulso pois esa Vendima.
0: Sí, a xente vai a poder ver algo tan tradicional que se agora mesmo pues, non se pode ver normalmente, ¿no? Porque xa non se suele pisar a uva.
1: Claro, exactamente. Agora pues, todos os procesos están moito máis

0: estandarizados, incluso pues tamén por higiene e demais, pero que se sigue facendo pues para recordar esas tradicións.
1: Sí. Bueno, e isto vai acompañado tamén dunha feira gastronómica, non?
0: Sí, se acompaña pues esa tradición que remata co pisado da uva, pues con esa música, folclore tradicional, foliada aberta, esos grupos que participan no percorrido dos carros despois fan unha interpretación pues, de algunha das súas pezas de forma libre dentro dese recinto feiral, e logo pues, a gastronomía que acompaña pues, todo este tipo de festas tradicionais que se recrea aquí pues, con porco espeto, empanada, pulpo e outro tipo de elementos que van a acompañar a festa. Tamén hai pues, esa feira agroalimentaria que ten produtos pues, de artesanía alimentaria de Galicia a disposición dos participantes.
1: Uh-huh. Por certo, no xantar é necesaria unha inscripción previa, entendo.
0: Sí, que hai unha venta de tiques ou de entradas, se pode facer no mesmo día, na mesma feira, e esa venta pues, ten un custe, neste caso 5 euros, se queda dereito pois a porco espeto, empanada, viño da DEO de Monterrey, xunto, bueno, pues, unha mochila conmemorativa e unha copa que se emprega para tomar o viño.
1: Ainda hai sitio para arrimarse?
0: Pois ainda temos entradas á venta, como digo, pues, no mesmo día pues, todavía se pode acercar calquera persoa, porque sí que hai previsto incluso, se houvese posibilidad meteorológica adversa de algún trebón ou algún momento adverso que pode estar previsto, pois esa carpa o que nos vai a proteger e que vai a facer que a festa se desenrole con total normalidade.
1: Uh-huh. Bueno, recordanos, o xantar popular decías que ten porco espeto, non? Pero ademais se pode degustar algún outro produto. Os viños de Monterrey xa sei que non poden faltar.
0: Claro, os viños de Monterrey, este ano tamén, pues, dentro desa entrada, pues, inclui tamén unha ración de empanadas propias do propio concello, pues, fan ese traballo, e tamén pues, outro elemento gastronómico típico da gastronomía galega que o inclui. E logo, pues, todo isto vai a estar amenizado, unha vez que comeces a xantar, pues, con outro grupo de música tradicional galego como a roda, neste caso.
1: Uh-huh. A roda, un clásico, que ademais canta o viño.
0: Sí, pues, ten pues, esa tradición que sempre mostran cando veñen, non será a primeira vez que participen nesta actividade, que se leva 5 anos a realizarse, un grupo tamén afamado e moi querido porque mantén esa tradición de cantos populares que tamén é o que acompaña esta tradición.
1: Bueno, xa que eres técnico de turismo de Monterrey, Roberto Blanco, antes de rematar a entrevista, pois invítanos se queres a facer algún percorrido a maiores do que o disfrute desta festa da Vendima, porque seguro que seguides tendo moitos atractivos.
0: Sí, temos pues, o principal atractivo da comarca, do concello, pues, sería ese castelo de Monterrey. Neste caso, pues, se atopa todavía ultimando os detalles para a súa reapertura despois dun período pechado por obras, esa inversión que se fai pues, ao longo dos dos últimos anos xa no entorno, que vai a deixar pues, a rúas, e iluminación, distintos lugares máis visitables, pero que de momento non se pode visitar no seu interior. Sí que se pode chegar un parabelo dende fora, incluso dende a oficina de turismo se proporciona a posibilidade de facer unha explicación dende o exterior. A maiores, pois, temos tamén unha forma de achegarse a ese castelo de Monterrey con actividade que mañá é a festa da Vendima e o domingo, o día seguinte, pois sería unha andaina. Hai unha andaina que percorre parte do concello e que vai achegarse a este elemento primordial nas súas proximidades, como digo, non no interior, e que é a andaina do viño de Monterrey, dentro dunha serie de andainas que organiza aquí o seu destino Benín Monterrey. E logo outros lugares pois, que se poden visitar, pois está ese ben de interés turístico como é a igrexa de Mixós. Tamén teríamos o que sería posible a localidade de Vilaza con pois, ese balneario de Requeixo que se está tamén a recuperar, pois, os percorridos entre pazos polas súas rúas, bueno, pues todos esos elementos que componen pues esta parte do sur de Ourense.
1: Pues claro que sí, de aposta en valor e do enoturismo luego seguiremos falando en unos instantes, pero antes agradecer a Roberto Blanco, técnico de turismo de Monterrey, que nos atender aquí en Se nos va la olla, desexar que salga perfecta esa quinta edición da Festa da Vendima de Monterrey en Alvarellos. Moitas grazas, un saludo.
0: Moitas grazas, agardamos que podades disfrutar tamén da festa todos os que vos queirades a chegar ata aquí.
2: Bos días, Jesús. Podes entrar. Que pensabas, que o fillo de Petrino non chegou a facer unha visita? Xa sei que andas dun lado para outro, que andas por Monterrey, que vas a Ribeira Sacra, Valdeorras, pero quero te chegar a outro punto da provincia de Ourense, neste caso concretamente o Concello de Toén, porque me chivaron que se vai a celebrar a sexta edición do concurso de pinchos Toén Abocados. Hoxe mañá, o vindeiro venres e sábado, é dicir, días 2, 3, 9 e 10 de outubro, en horario de 8 da tarde a 11 da noite. E para degustar este pedazo de pinchos podes ir a varios establecementos diferentes. Digo, che, cales son? O Bar Pazos, o Fogar de Libia en Toén, Pool Bar en Puga, Parrillada Meiral en Alongos, La Isla en Mugares, a Casa do Peso en Moreiras e o Peto de Puga, onde vai ser? En Puga. Todo elo xa sabes no Concello de Toén. Lembra, sexta edición do concurso de pinchos Toén Abocados. A papá los é Xesús. Veña, saludos do fillo do Petrinas.
1: Este fillo do Petrinas sempre con sorpresas, ¿eh? Que hábil, que hábil. Bueno, pues que nada, disfruta y sí, tomamos nota, igual que nos gustaría que a xente vaya tomando nota das outras propostas que imos facendo. Falábamos do viño, que non só é un produto froito da nosa terra, sino que ademais vende unha paisaxe con historia e ademais a paisaxe tamén forma parte da economía. O Eixo Atlántico precisamente vende presentar o informe Propostas de Acción para o enoturismo en Galicia e rexión norte de Portugal, cun documento que propón ademais unha folla de ruta para conxugar todos os recursos e sacarlle un potencial turístico a todo elo, e sobre todo aquí en zonas como Valdeorras e a Ribeira Sacra. Imos a falar coa coautora deste informe, que é tamén vicerrectora do campus de Ourense, Monse Cruz. Monse, boas tardes.
3: Boas tardes, bo día, non sei, eu ainda non comí.
1: Pois bo día, non está un pouco, e a esta hora se asegúrolle que estamos con fame, porque ao estar falando de tantas cousas deliciosas que temos, pois a verdad que se nos abre o apetito. Bueno, falemos de un poquinho como nace, porque nace esta idea de facer o informe e estas propostas, non? Que ao final o que buscan, entendo, e aí Monse como experta pois nos pode explicar, é facer do mundo do viño que se convirta nunha especie de experiencia global, non?
3: Sí, a ver, como nace, nos realmente somos investigadores da UBIGO, o que solemos facer é, bueno, pues aceptar informes que analizan o territorio, o sistema turístico, nos fundamentamos un pouco nos seus recursos. Entón, propuséronos a facer un estudo sobre os territorios das dúas de Os, da Ribeira Sacra e Valdeorras. Era un reto moi interesante. Aparte, podíamos falar cas de Os, visitar o territorio, facer unha serie de enquisas. Entonces, pois, aceptamos o reto, empezamos a estudar o territorio e, bueno, pasa o de sempre. Estudamos o recurso, pero claro, o recurso de por sí, que sempre estamos moi orgullosos, é moi interesante, pero fundamentar unha actividade, un produto no turístico é ver o seu sistema turístico. Entonces, pois, o que fixemos foi estudiar o sistema turístico tanto en Valdeorras como en Ribeira Sacra e sacar pois unha serie de conclusións. Non sei se me olvidei algo de
1: perdón. Bueno, no, está correcto, pero falando desas conclusións, decía eu que imagino que o eixo central desas conclusións é saber sacarlle un pouco máis de partido, non, a todo isto que temos, facendo algo unitario, non facendo propostas illadas.
3: Non, o que fixamos de feito foi ver primeiro eso, como estaba, que había, é dicir, se tiñamos a planta turística suficiente para poder atraer demanda, porque o viño temos claro, e aparte unha BO, ten prestixio, ten andadura. A cuestión é, temos planta turística, podemos acceder a esos territorios, que o que está facendo a xente que se adica un pouco ao turismo, non é no turismo, sino a actividade turística nesa zona, e entonces un pouco as conclusións, as que chegamos, Bueno, fixemos unha especie de mapa estratégico e vemos o que está ben e o que non está tan ben. E entonces pois propusemos pois actividades a que a curto, largo, medio e largo plazo, obviamente. E o que se ve que son dous territorios realmente diferenciados, por exemplo, a Ribeira Sacra, un territorio que xa están a cedir

0: e, polo tanto, ten unha rota que pode ter xa unha visibilidade nacional. Valdeorras adolece bastante dunha planta turística, a profesionalidade é regular. Entonces, bueno, pues propusemos varias cousas. Algo que se pode facer medianamente rápido, que o mellor é diseñar unha boa ruta turística, que non sexa solo local. Está moi ben que os veciños veñan, que son, ten que atraer turismo, que non sexa solo local, sino tamén foráneo. Ou medidas máis ambiciosas, como mellorar a planta turística, a accesibilidade ou a calendarización de actividades.
1: Uh-huh. E que a Ribeira Sacra xa ten de por sí o seu tirón no ámbito turístico, si falamos do viño, da viticultura heroica, do Cañón do Sil, bueno, todos os recursos que ten a Ribeira Sacra, pero si a mellor Valdeorras sí que necesita buscar, sabemos que se fan iniciativas como a Ruta das Covas e todo iso, uh-huh. pero sí que necesita mellor, pues eso, compactar, ¿no?, un pouco máis a súa oferta.
0: Vamos a ver, ten as covas que aparte un recurso enolóxico singular. Cal é o problema? Que Ribeira Sacra efectivamente ten máis coñecemento a nivel, porque aparte, bueno, pues foi candidata a UNESCO, é dicir, ten, aínda que non é polo viño, é por outras cousas, ten un tirón diferente, pero realmente Valdeorras era case un terreo, un espacio territorial descoñecido. De feito, a nivel potencial, ten máis potencial, entre comillas, Valdeorras que outro, porque hai que darlo a conocer, pero precisase, por exemplo, profesionalizar. Hai unha profesionalización moi escasa dos servizos turísticos en Valdeorras.
1: Uh-huh. Bueno, e a esas propostas se lle pon nome, non? Por exemplo, aquí vexo iniciativas tipo Valdeorras Oculto.
0: Sí, bueno, se lle pon nome a alguna actividade concreta. Por que Valdeorras Oculto? Pois, bueno, ven directamente interrelacionado cas covas. É dicir, as covas que un recurso coñecido podense visitar, algunhas son moi coñecidas, como as de Seadur, pero hai máis de 1000 covas que non están tan recoñecidas, que realmente é algo moi, moi atractivo. Entonces, e ademais, o que permite... nos non queremos que a xente faga unha excursión, queremos afianzar un pouco a demanda turística. Entonces combínanse as covas como recurso enolóxico, o viño como recurso enogastronómico, o patrimonio como recurso cultural. Por eso se fala un pouco de, neste caso era Valdeorras Oculto, como poderíamos decir Ribeira Sacra Natural ou da Auga.
1: Uh-huh. Imagino que todo isto que se propón ten tamén como un reto de dar un salto internacional a hora de convertir o destino en atractivo turístico.
0: Sí, a ver, realmente as primeiras análises cuantitativas as vimos de facer con atracción turística externa a Galicia, externa a Ourense, é dicir, valoramos canto turismo chega, por exemplo, de Coruña, canto chega de Madrid, canto chega de León. Sí que a intención é atraer demanda estranxeira, pero a atracción da demanda estranxeira vai ser máis complexa se aínda non é un produto afianzado a nivel nacional.
1: Bueno, unha cuestión, porque xa, a verdad que nos daría para moito o informe, poderíamos estar falando moito tempo, pero si alguén quixera acceder a ese informe, pode facelo sin problema.
0: Sí, sí, bueno, Eixo Atlántico ten unha biblioteca moi interesante, están ali todos os informes. Si se accede á página web do Eixo Atlántico onde pon biblioteca, aí está xa publicado o informe.
1: Muy
0: ese
1: ben.
0: E moitos outros.
1: Claro, claro, por suposto. Pois moi ben, Monse Cruz, coautora do informe e vicerrectora do campus de Ourense, que outro día seguramente nos dará para seguir conversando. Gracias por estar connosco aquí en Onda Cero.
0: Nada, gracias a vos. Muchísimas gracias.
1: Enhorabuá polo traballo. 1:25, unha pausa, e agora toca falar de cine novamente con Simone Saibene.
2: Renault.
3: ¿Conoces
2: Mercedes a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

0: Descubre el nuevo Clio.
1: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
2: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
3: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, 120 años juntos.
4: Este octubre celebramos los 25 años de Pontebella contigo. Todos los sábados disfruta de shows de magia y además cuentacuentos, clases de pintura, fiesta infantil con juegos populares, talleres del Club de Ponti, Samaín y Zona Gaming. Ven a celebrar un octubre lleno de sorpresas a Pontebella.
5: Butaca Cero con Simone Saibene.
6: Bueno, pois continuamos, retomamos o contacto co mundo do cinema con esta sección semanal na que contamos sempre co director de cinema e presentador Simone Saibene. Que tal? Boas tardes.
7: Boas tardes, Xesús.
6: Bueno, o 25 de setembro estreabase en salas e con grande éxito de público o filme español A Bola Negra, dos popularmente coñecidos como Los Javis, que ademais acaban de obter tamén premio do público no mítico Festival de Cine de San Sebastián. Simone acaba precisamente non de chegar de San Sebastián, pero si sí dos cines de Ourense, de poder sí visionar, a ver que...
7: Pero acabo tamén de estar aí un par de días con Rebordinos, que é o director de San Sebastián.
6: Ah,
7: todo
6: bueno,
7: está conectado.
6: Bueno, estuveches palpando, non? De alguma maneira, as vivencias dese festival, que seguramente ben coñeces. Bueno, pois, nos vamos a enterar, oxe, do que deu de sí ou da visión particular que Simone trae deste visionado de La Bola Negra, e a ver, porque está tendo tanto éxito. Pros e contras, sempre se analiza, non? Cando se fai unha crítica. Adiante co relato.
7: Sí, grande éxito, como dicías ti, Xesús. A verdade, o noveno estreo máis importante da historia do cinema español. Estamos falando que no seu primeiro fin de semana La Bola Negra recaudou máis de 4,7 millóns de euros e máis de 600.000 espectadores. Xa foi un éxito El Ser Querido de Sorogoyen, pero isto dobrou casi o resultado, e foi en números xa números máis importantes que La Odisea de Christopher Nolan. É dicir, é increíble. A isto hai que engadir que é un filme que, bueno, que vende gañar tamén o premio a mellor dirección no Festival de Cannes, e aínda ten moito percorrido cara aos Oscar. La Bola Negra é unha obra de teatro incompleta escrita por Federico García Lorca. Desde este texto inacabado consérvase a listaxe de personaxes, unha escena en concreto que vai estar na película de Los Javis, e unha carta que Lorca escribió o seu amigo Cipriano Rivas, onde detallaba a historia, ¿no?, que quería contar. Los Javis toman como punto de partida estas liñas sin perder de vista a ambición que tiña o autor, ¿no?, de facer esa grande obra con 36 personaxes, e ademais expanden a mensaxe de Lorca ata chegar á contemporaneidade. Outra inspiración deste filme chega da historia real de Rafael Rodríguez Rapún, que foi un futbolista, home de teatro, que foi un dos amores de Lorca e que foi executado en Santander en 1937 polos franquistas. Hai unha frase nesta película que é moi, eu creo que resume un pouco a esencia de la Bola Negra de Los Javis, e que di: este país ten demasiadas historias de amor enterradas nos campos, hai que rabuñar a terra para que salgan. Este é o punto de vista un pouco que está na película, nesas tres historias, porque o filme vai en tres líneas temporal, pero hai sí que un punto en común, que é un filme moi humanista, que ten ese enfoque donde conta a vitalidade, o erotismo, o desexo, ¿no? Tamén nese caso no bando franquista, que algo eu creo que é inédito incluso no panorama do cinema español, ¿no? En este se centra un boa parte do filme, porque bueno, neste sentido, soldados do bando nacional en certa medida son igualmente vítimas, ¿no?, da guerra, e o desexo, aínda cando é latente, transformase en un acto de resistencia, ¿no?, fronte a esa brutalidade, ¿no?, da guerra, da violencia, etc.

0: y en rapimueble.com.
1: Oye, estamos en el Fuente Fría. Voy a pedir una de ahumados, una de jamón asado y, por supuesto, una de callos que no pueden faltar. ¿Qué te parece?
2: Para ir empezando bien. Tapería Fuente Fría. Zona Vinos.
3: La UNED es la universidad con el mayor campus de Europa. Te permite estudiar sin limitaciones y a tu propio ritmo. Puedes elegir entre más de 30 grados y dobles grados y disfrutar de su metodología semipresencial. Matrícula abierta en uned.es. UNED, tu universidad pública.
4: Pues agora que vai o tempo de deportes, como xa habitual, con Javi Taboada. Moi boas tardes, Javi.
5: Moi boas tardes, Xesús.
4: Vamos a comenzar por repasar o que nos vai deparar a xornada no fútbol.
5: Pues comenzamos polo fútbol, por esa primeira federación na que a Unión Deportiva Onense afronta este sábado ás 4:30 unha nova saída e faino ante un dos equipos que mellor inicio tivo nesta categoría. Os de Juan Carballo desplazanse a Tairún para medirse o Real Unión este sábado ás 4:30 da tarde no Estadio Ungal. A Unión Deportiva Onense chega despois de conseguir a pasada fin de semana o seu primeiro punto da tempada. Agora ben, o reto en Irún non será sinxelo. O Real Unión chega con 7 puntos nas 5 primeiras xornadas e, sobre todo, cunha capacidade ofensiva que xa deixou patente neste inicio de competición. Leva 12 goles marcados, unhas das cifras máis altas do grupo. Iso sí, chega a cita tras unha derrota a pasada fin de semana diante do Deportivo Fabril. Por iso, unha das claves para este Ourense estará en manter a solidez defensiva mostrada ante o Cacereño e ao mesmo tempo tamén aproveitar a mellor as oportunidades, porque contra un equipo que ten tanta facilidade para marcar, con meterlos atrás pode sair moi caro. Como dicimos, sábado 4:30 en Irún, novo encontro do Ourense. Por a súa banda, na segunda federación, Ourense Club de Fútbol, que reciba as 5 da tarde o Barosa no Couto, nun partido no que buscarán prolongar o excelente inicio de competición. O conxunto ourensán, que chega lanzado 9 puntos de 12 posibles, en fronte un Arosa que regresou esta tempada a segunda federación e que aínda busca a súa primeira victoria. Para os ourensáns, polo tanto, sería importante non confiarse por esa diferencia de puntos na clasificación. O equipo de Jorge Cuesta, que terá que volver a mostrar esa solidez defensiva que lle permitiu deixar a portería cero no anterior encontro. Na terceira federación, fin de semana na que temos derbi ourensán, o sábado a partir das 7 da tarde en Espiñé, onde se ven as caras Arenteiro e Antela. E ademais, o Centro de Deportes Barco xogará en Calabagueiros o domingo ás 5:30 fronte o Pontevedra B. Na Copa do Rei, o Auriense desplázase a Terras Sorianas, onde o domingo ás 4 da tarde se verá as caras co San José no encontro de volta da previa da Copa do Rei. Os pontinos que afrontan a cita co resultado de 2-0 da ida buscarán aguantar os envites rivais e defender a súa vantaxe para lograr clasificarse para a Copa, onde se medirían cun primeira división. Na Preferente, o Barbadar recibo por Riño Industrial o domingo ás 5 nos Carrís e o Benín mídese fora da casa co Beluso o domingo ás 6. Ademais, en fútbol feminino, a Escola de Fútbol Rosalía, que afronta a cuarta xornada ligueira na Terceira Federación, xogan o domingo ás 12:30 en Oira fronte ao Lóstrego.
4: E temos tamén cita co básquet.
5: Temos cita co básquet, cun Coca afronta este domingo o seu primeiro desplazamento da tempada e faino ante un dos equipos que tamén comezou a competición con vitoria, o Clorense Baloncesto, que visita a 6 da tarde o pabellón José Antonio Gasca para medirse o Guipúzcoa Básquet. Os dous equipos chegan con boas sensacións despois da xornada inaugural. O Coca, que estreouse cunha contundente vitoria no Paco Paz ante o Tizona Burgos por 91-71 nun partido no que os de Moncho López dominaron dende o comezo. Guipúzcoa tamén deu un golpe sobre a mesa na primeira xornada, os de Sergio García, que vencían a domicilio Covirán Granada por 76-82. O COP terá que controlar o xogo interior de Guipúzcoa, que conta con dous xogadores por riba dos 2,20 metros, ademais de estar atentos á labor ofensiva dun xogador como Maiza. Será tamén un partido exixente para os exteriores do COP, que terán diante unha das defensas que buscará limitar a súa capacidade anotadora. En definitiva, un duelo entre dous equipos invictos, dous equipos que comenzaron gañando, e unha boa prova para medir a capacidade deste novo club Orense Baloncesto, lonxe do Paco Pazo. O balón, como dicimos, votará a rodar este domingo a 6 da tarde en San Sebastián, cun obxectivo claro para o conxunto de Moncho López, que é sumar a segunda victoria consecutiva e confirmar, ademais, fora da casa, esas boas sensacións deixadas no debut.
4: E como xa é habitual, ademais de fútbol de baloncesto, hai outras citas no polideportivo.
5: Temos cita en Balomán con Ribeiro Rodós Ourense Provincia Termal, que visita o Teucro este sábado a partir das 8:30 da tarde, fin de semana no que ademais tamén temos citas importantes o automobilismo, co segundo rally sprint de Lobios, mañá sábado, o quinto aberto do outono de Xadrez, tamén mañá, e os amantes do atletismo que teñen varias citas, mañá a cuarta edición do Trail do Xurés con saída de Muiños ás 10:30 e tamén co campeonato galego de marcha nórdica que se disputa dende as 3 en Manzaneda. E xa domingo, terceira carreira solidaria da Garda Civil de Ourense con saída da Praza Mayor ás 11 horas. O domingo tamén, cita coa cuarta edición da BTT da Llariz e coa terceira fase de niveles de patinaxe artístico nos Remedios, donde tamén sairá a prova ciclista pedaladas contra o lume, así que

0: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Enseguida les contaremos qué pasó esta mañana, nos hablan de sesiones del Consejo de Ourense, pero antes les falamos do paro que medrou en setembro por segundo mes consecutivo. A provincia suma 287 persoas nas listas de desempregados e desempregadas, suba que afecta máis a homes que a mulleres, e o sindicato Comisión Obreiras asinalou que este repunte no desemprego era esperado polo fin dos contratos do verán. Con todo, sinalan que o dato é mellor que o do ano pasado, cando o paro medrou en máis de 500 persoas. Por sectores, o máis perxudicado volveu a ser o de servizos, con 156 empregos destruídos, seguido a agricultura con 88 parados e paradas máis. Din que é un dato chamativo que a industria tivo un comportamento desigual. E por outra banda, a parte positiva hai que buscarla na afiliación á Seguridade Social, que pechou mes cun lixeiro incremento de 15 persoas, o que deixa o total da provincia en máis de 111.000 afiliados e afiliadas. 1:44.
2: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Pois un día despois de que Jácome lograse aprobar no Concello de Ourense os orzamentos de 2026 co seu voto de calidade, hoxe tiñamos outro pleno ordinario, suspendeuse antes do previsto despois de que a oposición abandonara a sesión logo de que o alcalde chamase tarras e violentos os concelleiros do BNG e se negara a retirar as súas palabras, como lle estaba pedindo o voceiro nacionalista Luis Seara.
3: Quero pedirlle que retire o que acaba de decir. Nós non somos etarras, nin somos violentos. Somos enormemente demócratas e entendemos a democracia de forma ampla.
1: Pois a marcha da oposición fíxose en bloque, produciuse despois de que se aprobara tamén pois algunha modificación, como logo vamos a relatar, e antes de debater as mocións. E pouco despois, Partido Popular, PSOE e BNG emitían un comunicado conxunto no que cualificaban a actitude do alcalde de intolerable. Aseguran que as interrupcións e as ameazas son unha constante dende que comezou o mandato, e advertiron de que esta situación se agravou particularmente

0: y que en los próximos días estudiarán conjuntamente medidas legales a tomar o incluso institucionales para frear los ataques de Indo al alcalde Jácome, que recordemos, onte permitía, con voto de calidad, desfacer un empate para aprobar definitivamente las contas de 2026, que ascenden a 127,8 millones de euros, en un pleno extraordinario, no que también se hayan adiante sendas modificaciones orzamentarias para pagar a proveedores por 11,4 millones de euros. PP y BNG votaban en contra, tanto los orzamentos como las modificaciones, mientras o PSOE colaboraba por pasiva, eso sí, primero ausentándose do salón na votación, cando se votaban os orzamentos, e posteriormente absténdose baixo o argumento principal da necesidade de permitir que a cidade avanzase, eso sí, o marxen da nefasta xestión do goberno de Jácome. Recordemos que onte o goberno local pedía a oposición que non bloqueara despois de ser incapaz de conformar unha alternativa de goberno, e populares e nacionalistas reprochabanlle aos socialistas e aos socialistas que co seu posicionamento axudaran a Jácome a facer a campaña electoral de Democracia Ourensana. Este pleno que hoxe tiñamos de forma ordinaria, irremediablemente, pois recolleu alusións ao pleno de onte. Habría o nacionalista Luis Seara con novas críticas ao PSOE por facilitar esa aprobación dos orzamentos, asegurando que onte se viu a peor cara da política e que a Jácome lle tocou a lotería grazas ao PSOE.
1: A verdad que onte marcheime de aquí cunha sensación moi mala, non? Unha sensación de profunda pena, porque creo que eu e a maior parte dos compañeiros e compañeiras puidemos ver a peor cara da política, que a cara da deshumanización, a cara da utilización das persoas como mercadoría, non? E a verdad que a min eso produceme unha enorme tristeza, non? Onte alcalde tocoulle a lotería, non? E non me extraña que estea rebosante de felicidade, non? Facendo as contas do gran capitán, por picos, palas e azadones, 30 millóns, non? Que é a capacidade de gasto que o PSOE lle puxo nas mans de aquí a maio do 27, non? Co cal xa temos para pagar luces, panoramas, combos dominicanos e o que se tercio, non?
0: Pois nesta ocasión o edil Fran Lorenzo de Democracia Ourensana tentou argumentar como orixe de parte da débeda o incremento dos custes enerxéticos, sinalando que por parte do BNG, sinalando que o que houve non é unha débeda normal, senón que o que ocorriu foi unha xestión negligente. Dende o PSOE volveron a criticar a forma de gobernar do alcalde de Ourense. Adil María Fernández criticaba o abuso das modificacións, pero tamén cuestionaba o Partido Popular por entender que se contradeciu a votar onte en contra do recoñecemento extrajudicial de crédito, e hoxe, cando se sometían os novos créditos de gasto a aprobación, as novas modificacións, pois nunha delas os populares votaron a favor. Vamos a escutar o que decía María Fernández.
2: Se as facturas que chegan a este concello non teñen un soporte xurídico válido, esas facturas non se poden pagar. E non se pode pagar a luz, non se pode pagar o lixo, non se pode pagar o autobús, e non se poden pagar os servizos públicos básicos. E non é só que non nos podamos pagar, é que non se poden mellorar. E o problema é que sí que se subiu a tarifa do lixo, gracias ao voto do Partido Popular, por certo. Porque pasou unha cousa interesantísima no pleno de onte, interesantísima, que pasou completamente desapercibida. Que unha formación política votou en contra de si mesma tres veces no mesmo momento. Eso que se lle advertiu a responsable dese partido político. O Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha alegación a conta 413 que coincidía co recoñecemento extraxudicial que veu o pleno de onte. Votaron en contra da súa propia alegación presentada ou votar en contra do recoñecemento extraxudicial de créditos. E ademais era para pagarlle a Sogama.
0: pois a edil popular Ana Méndez, por certo, se disculpaba hoxe ante as edis socialistas por algúns comentarios que admitiu foron desafortunados no día de onte. Esos os populares, como decíamos, votaron a favor do pago de facturas eléctricas, pero non ao expediente de residuos, explicando que a razón se debía a unha mala conformación dese expediente. Por iso Méndez pediu que non se interpretase o doble posicionamento dos populares

0: confirmou un cambio de criterio e así o explicaba.
1: Imos a votar, sí, xa o dixemos na comisión de pleno, o recoñecemento das facturas eléctricas e non o expediente de residuos tal e como se presenta. O noso criterio non cambia, segundo o resultado do día anterior, nos examinamos cada expediente e explicamos por que o apoiamos ou por que non. Poño un exemplo moi gráfico, si pensamos nunha comunidade de veciños, onte aprobouse o orzamento da comunidade. Hoxe chegan pois un recibo da luz e unha factura de limpeza con traballos extraordinarios. Ter aprobado o orzamento non evita revisar eses recibos e aceptar o da luz non obriga a aceptar uns extras sen as explicacións necesarias. E no concello debe pasar o mesmo.
0: Pois, dende o Goberno Municipal non entenderon o posicionamento do BNG votando en contra do pago de gastos derivados do alumiado público da cidade e defenderon a necesidade de abordar o gasto da concesionaria de lixo debido á normativa estatal que incrementou as taxas. Replicaba Luis Seara que Jácome o que fai é o que lle place co diñeiro público.
2: A vostede representa o peor da política, alcalde. E non me interrumpa, por favor, que estou falando. Claro que imos votar en contra do alumiado público, pero sabe por qué? Porque nós non permitimos que nos vacilen. Nós non permitimos que nos tomen o pelo. Tiña diñeiro para pagar a luz, non lle saíu do carallo pagar a luz. Eu digo así, de claro, porque non era a súa prioridade. Porque, claro, efectivamente, pagamos o que nos apetece, gastamos o que nos dá a gaña, para que despois veñan os parvos. E claro, como non vamos a pagar a luz? A culpa é da oposición, non, home, non. A culpa é de vostedes. Vostede é o único responsable de que sexa incapaz de pagar a luz. Por esa razón, por ese motivo, non podería votar un minuto aí sentado, home. Non podería votar un minuto aí sentado. Mire, este exemplo, e que presta atención tamén o concelleiro de infraestructuras, que acusa veladamente de que a nós nos fan os discursos, non, a nós non nos fai ningún discurso ninguna empresa constructora, Nin estamos ao servizo de ninguna empresa constructora neste concello. Digo que este expediente é un claro exemplo do que é o marxismo. Sí, pero o marxismo non o de Carlos, o de Groucho.
0: Finalmente, PP e BNG votaban en contra da modificación de 4,3 millóns de euros pendentes da actualización que pide Eco Ourense, a empresa da limpeza, para poñerse a prezo de mercado. Se activou o PSOE, votou a favor, lóxicamente, o goberno de Democracia Ourensana, que advertiu que en caso de reclamación poderían facer esa petición para que pagaran do seu pecunio os concelleiros ou concelleiras que se negaban a aprobar esta cuestión no pleno. Así respondía de novo Luis Seara con ironía.
2: Eu que lle pido que se me ven a alguén a reclamar a casa que pague os intereses, o bombero torero non mo mande. Mándeme outro calquera, pero ese non. Admito que veño o cobrador do frac, pero o torero non, que canta moitísimo.
0: Lembrou o alcalde que a adxudicación do transporte público sigue pendente de resolución, mentre o PSOE seguía pedindo explicacións da situación actual dos servicios públicos. Jácome tamén avanzou que espera que en 20 días o Tribunal de Contratación de Galicia resolva a licitación dos contenedores de lixo que están mercados. Son novas dun pleno que, como xa les decíamos, acabou suspendéndose despois do acontecido. Non chegaron a debatirse nin as mocións nin tampouco a responderse algunhas das preguntas que tiña preparada para final do pleno a oposición. Neste día, o Concello de Ourense anunciaba, por parte da Consellería de Transporte e Mobilidade, que aprobou a primeira convocatoria extraordinaria do ano 2026 dun exame para obter o permiso municipal de conductor ou conductora de taxi no Concello de Ourense. As persoas interesadas teñen 10 días hábiles, rematará o 15 de outubro, e poden presentar até ese momento as solicitudes. Unha convocatoria que se rexerá polas bases que regulan o procedimento para obter o permiso municipal de conductor ou conductora de taxi no Concello de Ourense, publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 113, con data 19 de maio de 2022.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
0: En la recta final, recordar que o economista orense, ex integrante do PSOE na capital, Manuel Carracedo, foi presentado na tarde de onte como candidato á alcaldía de Ourense para as municipais de 2027 pola confluencia de esquerdas formada por Sumar, Ourense Mellor, Partido Verde, Eco e Recortes Cero. Carracedo conta cunha ampla trayectoria profesional no ámbito empresarial, ben sellado durante máis de 30 anos á cooperativa Coren. Falando de empresarios, os do polígono de San Cibrao celebran esta tarde ás 8 a Asamblea Xeral, na que farán balance do ano, debatirán tamén os proxectos de futuro para a área industrial máis importante de Ourense, unha cita que será no edificio multiuso, se rematará cunha cea de confraternización no restaurante Pazo de Monterrey. Oxe, tamén, precisamente, o director de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, vai estar en Verín na gala de entrega dos primeiros premios ao Comercio de Verín, acto central da campaña extraordinaria promovida polo Centro Comercial Urbán AEBER e apoiado pola Xunta de Galicia. Será ás 9 da noite. Falando do comercio, Vega Alseroski reforza a presencia no rural ourensán, estrea hoxe dous novos supermercados, Eroski City, en Viana do Bolo e en Entrimo. E por o demais, en Ríos, recordar que hoxe se inauguraba o 5º Foro da Castaña, acto que acudía a directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, e tamén que a Policía Nacional de Ourense celebra os ansos custodios, actos que arrincaban ás 12 da mañá cunha misa na catedral, acto institucional presidido polo subdelegado do goberno Eladio Santos no auditorio e tamén entrega de premios do terceiro concurso de debuxo infantil da Policía Nacional. Hoxe tamén de festa ás autoescolas e os veciños e veciñas de San Francisco durante toda esta fin de semana, con propostas hoxe mesmo como a Gramola, combo dominicano mañá ou París de Noia o domingo. Imos ver que tempo nos espera para as próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
4: Boa tarde, o tempo polo momento segue marcado polas altas presións na zona de Ourense. Isto vai nos deixar unha tarde de venres con algunha nebulosidade de tipo medio e alto e tamén elevadas temperaturas. O termómetro de feito vai a rozar os 30 graus cando comenzábamos a xornada no entorno dos 8. Así que moito contraste de temperatura. A partir de agora a sensación vai a ser entre calor e bochorno. E na fin de semana manterase este mesmo esquema de madrugadas e primeiras horas frías con algo de néboa, tardes con máis temperatura, pero engadimos a probabilidades de tormentas. Tanto sábado como domingo poderíamos ter con esa sensación de bochorno algún fenómeno tormentoso durante a tarde.
0: Gracias, Santa Aguada. Pues a cuberto no Pazo dos Deportes Paco Paz o 4 o domingo a partir das 7 da tarde, concerto de Castillo e concerto estrela de Luz Casal. Con ela marchamos, con ela tamén se pecha Oulle Festival dentro dos concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia. Feliz fin de semana e a ver, enseguida nos enteramos do que está a pasar no Congreso co tema da vivenda.

0: un monstro do que non había, non había obviamente fotos, nin descripcións, nin nada, era casi máis que nada un temor, e a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago, obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro si tiña que ser un dragón ou se tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non, e sin embargo tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande. nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e se fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero, en principio, queda aí esa reseña moi importante para percorrer Paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner en internet a día de hoxe sabes todas estas tecnoloxías e se achelevan ao sitio exacto, e bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Azerbaiyán. Él era de Armenia. E, bueno, que deixou eso escrito. Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estive, a verdade. Seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que digan, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun. E agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda a Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo, Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, a parte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está sí, un monte ligado delas.
1: Claro, é momento perfecto, mira que ben escolliche este o espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa axenda. A Maxia do Mellor Cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Onda Viajera de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia,

0: Galicia. Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro. Por iso, Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pona a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a festa do marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do marisco que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
1: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumulará en os fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí. de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a festa do marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, climatoloxía sí, pero o importante é que a festa do marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a festa do marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola festa do marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a festa do marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio o lugar de Galicia. Eso creo que hai importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove. Poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
0: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa, e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado, e despois, como ben dio o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desprazamento é a festa do marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades, e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colour Scene, que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
1: Sí, exactamente, para nós é unha aposta xa desde o ano 2016. Analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí. A xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é daqui, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco, tamén é un cartel que está, xera moita expectativa e a verdad que atraía moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Colour Scene, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos, Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é: vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa, e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
0: Ata o 12 de outubro hai marisco no Grove. Desde este domingo haberá San Froilán en Lugo. 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello. E tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis onda viajera.

0: Analizámoslo todo con Javi Taboada e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos, como sempre, coa senda da fin de semana. Fútbol, Primeira Federación, Real Unión de Irún, Ourense, sábado, 4:30. Segunda Federación, Ourense Club de Fútbol, Arosa, domingo, 5:00. Terceira Federación, Arenteiro Antela, sábado, 7:00. Barco, Pontevedra B, domingo, 5:30. Na Preferente Galicia, Grupo 2, Barbadas Porriño, domingo, 5:00. Beluso Berín, domingo, 6:00. Na volta da fase previa da Copa do Rei, San José de Soria, Auriense, domingo, 4:00. Terceira Federación de Fútbol Femenino, Rosalía de Óstrego, domingo, 12:30. Primeira División Galega de Fútbol Femenino, Antas Arenteiro, domingo, 4:00. Liga Nacional Juvenil, Areos Ourense, sábado, 12:15. Auriense Choco, domingo, 5:00. Primeira Federación de Básquet, Guipúzcoa Club Ourense Baloncesto, domingo, 6:00. Fútbol Sala, Segunda División Femenina, Marín Atlético Arnoia, sábado, 5:00. Balonmán, Primera División Masculina, Teucro Ribeiro Rodosa, Ourense Provincia Termal. E volve o voleibol, a Superliga Femenina 2, Grupo A, Corribas, Aceites Abril Voleibol Ourense, o sábado, ás 4:00.
1: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
0: E comenzamos percorrido falando de fútbol, falando da Primeira Federación, falando do viaxe que leva ao Ourense a Irún para xogar fronte ao Real Unión. Contanoslo, Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa noite.
2: Boa noite, Higinio. Imos ca previa da xornada, comezando, como sempre, falando de fútbol e da Primeira Federación. A Unión Deportiva Ourense afronta este sábado unha nova saída nesta categoría e faina ante un dos equipos que mellor inicio tivo na competición. Os de Juan Carballo desplázanse ata Irún para medirse ao Real Unión este sábado ás 4:30 no Estadio Ungal nun encontro correspondente a sexta xornada. A Unión Deportiva Ourense chega despois de conseguir a pasada fin de semana o seu primeiro punto da tempada. Foi un empate sen goles ante o Cacereño no Couto, pero con sensacións moi diferentes ás das primeiras xornadas. O equipo ourensán realizou unha gran primeira metade, xerou ocasións e mostrou unha maior capacidade para competir, aínda que volveu a acusar a falla de acerto no remate e o desgaste físico dunha plantilla que segue moi condicionada polas baixas. Agora ben, o reto en Irún non será sinxelo. O Real Unión chega con 7 puntos nas 5 primeiras xornadas e, sobre todo, cunha capacidade ofensiva que xa deixou patente neste inicio de competición. Leva 12 goles marcados, unha das cifras máis altas do grupo. Iso sí, os irundarras tamén meñen de sufrir unha derrota na última xornada, un 2-0 ante o Deportivo Fabril. Por iso, unha das claves para a Unión Deportiva Ourense estará en manter a solidez defensiva mostrada ante o Cacereño e, ao mesmo tempo, aproveitar mellor as oportunidades. Porque contra un equipo que ten tanta facilidade para marcar, cometer erros atrás pode sair moi caro. E no aparte do ofensivo, Juan Carballo pode volver a confiar nun Xavi Domínguez que foi un dos xogadores máis perigosos ante o Cacereño, especialmente no un contra un. En as accións bola a banda. Tamén Diego Tejón, fundamental no traballo e na organización do equipo, terá que volver a asumir protagonismo no centro do campo. En definitiva, unha proba de máxima exixencia para unha Unión Deportiva Ourense que busca dar continuidade ás boas sensacións da pasada xornada e o objetivo será competir, mellorar a eficacia nas áreas e intentar regresar de Irún con algo máis que ese primeiro punto conseguido ante o Cacereño.
0: Será baixa para este partido Curro Ribelot, Duda Baro, volve Samu Pardo, que non volverá a xogar xa nesta temporada, e Jaichenko, non estaba inscrito, estaba de baixa, lembramos, pero acaba de ser cedido á Sociedade Deportiva Sarriana. Imos co resto da Primeira Federación.
2: En o resto da Primeira Federación, este domingo temos por diante a sexta xornada do Grupo Primeiro. O Deportivo Fabril terá unha saída complicada xa que visita o líder, a Unión Deportiva Logroñés, que chega lanzada tras vencer por 3-5 o Mérida e sumar 13 puntos dos 15 disputados. O Fabril, pola súa banda, tamén está nun bo momento con 8 puntos e unha importante vitoria a Torral Unión. Outro dos pratos fortes será o Racing de Ferrol Pontevedra, os ferroláns que veñen de perder o derbi ante o Lugo por 1-0 nun partido no que tiveron ocasións pero non atoparon o gol. O Pontevedra, pola súa parte, empatou 1-1 ca Ponferradina e chega con 8 puntos. E precisamente o Lugo, un dos grandes protagonistas deste inicio, visita o Real Avilés. Os albivermellos están invictos con 13 puntos de 15 posibles e comparten liderado coa Unión Deportiva Logroñés. O resto da xornada, Bilbao Athletic Extremadura, Baracalda Arenas de Guecho, Mérida Cacereño, Ponferradina Mirandés, Unionistas Cultura Leonesa e Zamora Coria. En definitiva, xornada importante para os equipos galegos, con Lugo e Fabril mirando cara arriba e Pontevedra Racing medíndose nun novo duelo autonómico.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
0: Imos coa segunda federación que nos desa un derbi galego o que enfrenta ao Ourense Club de Fútbol e o Arosa o domingo no Couto.
2: Na segunda federación, o Ourense Club de Fútbol recibe ás 5:00 o Arosa no Couto nun partido no que buscarán prolongar o excelente inicio de competición. O conxunto ourensán chega lanzado despois da derrota ante o filial do Eibar, o equipo soubo reaccionar e a pasada xornada conseguiu unha importante vitoria por 0-1 no campo do Amorebieta.

0: Un triunfo que permite situarse con 9 puntos en 4 jornadas tras 3 victorias e unha única derrota. E agora toca volver ao Couto, onde os de Jorge Cuesta xa gañaron o Baskonia na primeira xornada, aínda que tamén sufriron Antoi Barbé a única derrota do curso. En fronte estará un Arosa que regresa esta tempada a Segunda Federación e que aínda busca a súa primeira vitoria. Os de Vilagarcía comezaron empatando 2-2 no campo da Morevieta, perderon despois por 0-4 ante o Guernica e volveron a sumar un punto na última xornada cun novo empate 2-2 ante o Baskonia. E precisamente esa capacidade de reacción é unha das cuestións que deberá vixiar o Ourense Clube de Fútbol. Para os ourensáns, polo tanto, será importante non confiarse pola diferencia de puntos na clasificación. O equipo de Jorge Cuesta terá que volver a mostrar a solidez defensiva que lle permitiu deixar a portería cero en Amorebieta. En outro lado do campo, buscar a eficacia que xa lle deu 6 goles nas primeiras 4 xornadas.
1: En a Terceira Federación, un dos derbis da temporada chega esta xornada.
0: Na Terceira Federación, fin de semana na que temos derbi ourensán, o sábado a partir das 7 da tarde en Espiñedo, onde se verán as caras o Arenteiro e o Antela, o conxunto do Carballiño, que só sumou 3 puntos no que vai de tempada, buscará puntuar para sair da parte baixa da taua. Os limiás, asentados na zona media, buscarán seguir sumando. Centro Deportes Barco, pola súa banda, recibirá en Calabagueiros o domingo ás 5:30 o Pontevedra B.
1: Na Preferente Sur, solo 2 partidos para os ourensáns.
0: Na Preferente o Barbadás recibe nos Carriés o Porriño Industrial o domingo ás 5 da tarde, na mentre o Berín se desplazará para medirse o Beluso o domingo ás 6 da tarde.
1: E 2 partidos solo porque non se xoga o Auriense Atlético Ornolla, porque o equipo pontino, o Auriense, ten unha cita mayúscula na volta da fase previa da Copa do Rei.
0: En a Copa do Rei, o Auriense desprázase a Terras Orianas, onde o domingo ás 4 da tarde se verá as caras co San José, no encontro de volta da previa da Copa do Rei. Os pontinos afrontan a cita co resultado de 2-0 na ida e buscarán aguantar os envites rivais e defender a súa vantaxe para lograr clasificarse para a Copa, onde se medirían con Primeira División.
1: Na Liga Nacional Juvenil, o Ourense viaxa para xogar coa Areosa, o Auriense recibe o Choco. Imos co femenino.
0: En fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía afronta a cuarta xornada ligueira na Terceira Federación co obxectivo de lograr os seus primeiros puntos. As pontinas reciben en Oira o Lóstrego, nun encontro que se disputará o domingo ás 12:30.
1: Na Primeira División Galega, o Arenteiro xoga coantas como visitante o domingo ás 4 da tarde.
2: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: Seguimos con Club Ourense Baloncesto, que ten a súa primeira viaxe a temporada a Guipúzcoa.
0: Pois en baloncesto, Cobo afronta este domingo seu primeiro desplazamento da tempada e faino ante un dos equipos que tamén comezou a competición con vitoria. Visitan a 6 da tarde o pabellón José Antonio Gasca para medirse o Guipúzcoa Básquet. Os dous equipos chegan con boas sensacións despois da xornada inaugural. O Cobo estreouse cunha contundente vitoria no Paco Paz ante o Tizona Burgos. Pero Guipúzcoa tamén deu un golpe sobre a mesa na primeira xornada. Os de Sergio García venceron a domicilio o Covirán Granada, nun partido no que Gaiz Camaiza foi un dos grandes protagonistas. E precisamente aí aparecen algúns dos perigos que terá que controlar o Cou. Maiza é un base capaz de xerar xogo e facer un dano tanto anotando como asistindo, mentres que no interior Guipúzcoa presenta unha ameaza especialmente importante, dous xogadores de 2 metros e 24 centímetros. Os de Moncho López, polo tanto, deberán prestar especial atención ao xogo interior e ao rebote, precisamente dous aspectos que xa puxo a prova o Tizona no debut. Será tamén un partido exixente para os exteriores do COP, especialmente para xogadores como Mar García e Martín Fernández, que foron decisivos na primeira xornada e que terán diante unha defensa que buscará limitar a súa capacidade anotadora. En definitiva, duelo entre dous equipos invictos, dous equipos que comenzaron gañando e unha boa proba para medir a capacidade do novo COP lonxe do Paco Paz. O balón votará este domingo a 6 da tarde en San Sebastián cun obxectivo claro para os de Moncho López: sumar a segunda vitoria consecutiva e confirmar fora da casa as boas sensacións deixadas no debut.
1: Grazas, Javi. Voltamos o luns con resultados. Agardemos que vos. Agora ímonos. Quedades con la brújula. Quedades con Marta García Lleiro e seu equipazo. En Onda Cero.